0: Karakto kuchikpi uraspish ña tukurinka. Imata mana ruray tukunchikchu. China kakpipish kayllatami mingapan. Amataj umarichikchu. Wakinkuna kari nikunapuk shimimantaka. Allipish ñawikunamari umarinkichik. Diospaj munayka Krikkunata mirachinapakmi. Kushkikunataka kuna ninmi. Chayta alli yuyarishpa shuktak kuna mampish ama umarichu yachachichi. Dios solo pagiche kankuna uyashkamata.
1: La Biblia dice división kichuami. Dios pag yuyaita yachashunchik nishka uyanata wauki Josewan uyachirka. Kikin kaishina uyanata munashpaka. 2472-292 División Kichwa, Kitu Shaktaman Rimangi, Kanguyashkamanta Shuktaj Ratu Kamachi.